To bolo Korzo o 9. Čekať premiéra novej rady Alma Femno a potom ďalšie programy, ktoré pro vás máme. Prvo to len na rečovom všetkom šumnej den zistante vierne rady Alma Femno sa v Korzi čujeme znova zautra. Popí 8. Prošťať sa s vami Petro Medviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.

Dobrý deň, je vytrok 9. júna 2026 roku, je po pivu 8. Meseholo som z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviď. Toto je program Korzo. I tak, ak sa až do 9. budeme besedovatý o tých najaktuálnejších informácií, ako tých najspešuť. Svetová informačná agentúra i svetová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Sankcie západu dan v poviazaniu s vojnou na Ukrajine stojali Rosiu takom odhadom 1,2 až 1,5 bilióna dolárov. Povila to v ponedeľok vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničnú diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Toto informáciu prenesla agentúra DPA. Toto číslo by si dojúť sama za sebe, konštatovala Kallas na preskonferencii po neformálnej stretnutí ministrov obrany na členských držav Európskej únie v Nikózii. Postupno buriame fundament rosejskoj vojnovoj ekonomiky, tvrdiť Kallas. Podľa ňoj na betevním polu už čas nehraje pro Moskvu a prezident Putin prechodeť o hrošo i ľudej, i za to Rosia graduje atak na ukrajinských civilistiv. Okrem toho povila, že témou sledujúceho zasedania Rady Európskej únie pro zahraničné diela bude zapísania vece jak 80 nových subjektív i osob skapčaných s rosejským vojensko-promyslovým komplexom, osob porušujúci ľudské práva i propagandistiv na sankčný spesok. Na voprosci nemá je strach, že by Európska únia i východu európske krajiny mohli byť odsunuté na druhú kolej v diplomácii medzi Ukrajinou i Rosiou. A to hlavne s ohľadom na nedelňajšiu striču líderiu Veľkobritánii, Francii, Nemecka s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povila, že členské državy jasno dali znať, že krajiny, ktoré znajú Rosiu lepšie, jak buď kto inší, musia byť odsluchaná. Potrebná je podľa jej slov i strategičná trpelivosť, pokiaľ ide o to, že by Rosia dotesla do situácií, v ktorej by Rosia bola dotesnutá do situácií, v ktorej by spravda počala prehovor. Čujeme, že dnes tam ešte nejsme za to i dnes diskutujeme o tým, jak piňatý tisk, za to prechodíme s 21. paklekom sankcie, jednočasno ideme ďalšie v námahách dotesnutý Rosiu k reálnym prehovorom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok telefonoval s poslami amerického prezidenta Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Rozhovor označujú za Bars pozitívnej, píše agentúra Reuters. Je vďačný za ich prehotovlenosť robiť v sledujúcich týždňoch čo najaktívnejšie na oživlenie diplomácie zameriané na zakýčenie rosejskej vojny proti Ukrajine, napísal Zelenský na sociálnej siete X počas prestúpenia moldavským Kišiňovi. Rozumieme, že veľká časť úvaha sveta sa koncentruje na situáciu kolo Iránu. Náš obšej cíl mieru v Európe, ale zistávať na programy. Diskutovali sme o perspektívach v kontexte summitu G7 i ďalších pôdej v júni, dodal. Zelenský vrtal do Kieva z prehovory v Londoni, kde stretil sa s liderami Veľkobritánii, Francii, Nemecka, britanskej premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron i nemeckej kancelár Friedrich Merz. Tam Zelenského podporili u vzvy na priamo prehovor o premiéru medzi Rosiou i Ukrajinou. Líder mali propozíciu na priamy dialog medzi Ukrajinou i Rosiou s aktívnou americkou i európskou účasťou, že by sa dosiahlo premiéra i pretrmali ďalšie prehovory, povili u občím vohološeniu so Zelenským. Zelenský zaproponoval osobnú striču s rosejským prezidentom Vladimírom Putinom v odkrytím pesmi u Četver. Putin to vylúčil s vohološeniom, že nevedete smysel stričatý sia so Zelenským, pokiaľ nebude dosiahnenej mírnej dohovor medži tma dvoma krajinami. Na druhým boci Zelenskej by si duje, že na perece treba stretiti, a pak by si dovati o mírnym dohovori.

ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A prechodeť i z Francii. Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin v pondelok znova očmaril vzv na podania demisii v poviazaní s prepadom ubejstva 11-ročného dievčaťa i zlou robotou policii i justícii pre rozslíženiu muža podozrelého v tým prepade, informovala tým agentúra AFP. Francúzske médii informovali, že 41-ročný otec soklasnička žertvy bol v minulosti už dva razy obvinený z gvaltovania deten. Jednokárne ohlošenie bolo podané v auguste 2025 roku, ale rozslíženie sa zastavilo. Polícia toho muža vyslúchala až po šťaznutiu 11-ročnej Lian. V reakcii na to Darmanin nariadil prokurátorom, že by proverili 70 tisíc prepadiv, ktoré u Francii dotrvajúce podozrenie zo sexuálnych kárnych činiv odnosno dítej. Svoju demisiu v poviazaniu s chybami polícii i súdiu Darmanin odmituje. Vopros moho trvania u funkcii B prešol len v to, dopokľa B jemne prejav odpovednosť, povie minister na preskonferencii, dodal, že chce zistiť, či prípad Lian je unikátna nedobrá robota, alebo je to systémová problém. Avizoval, že s rezultatami provierin spesiv poznakomeť i francúzske hraždanie. V pesmi adresovaní ministrovi Darmaninovi šéf jednoho z sudcovských profsojúziv Ludovík Friat zvenú úvahu, že robotníci v sektore justícii nedokážu reagovať na všetko podania, okrem inčovi za to, že u Francii je 4 z menšie prokuratúry, ak je európske sredne číslo. Nezáležná komisia Civise informovala, že u Francii sa odsúdením toho, kto zrobil kárne čin, kinčí len približne 7% prepadil sexuálneho gvaltovania nepolnoletných. Ubejstvo 11-ročnej Lian vyklikalo v krajine i diskuzii o strohejším postupe odnosno všetkých form sexuálneho zneužovania dítej i žen. Predsedateľka parlamentu Yael Braun-Pivet vozvala vládu, že by uskoriť projednania zákona proti všetkých form sexističného i sexuálneho násilstva. Tot zákon vychodeť i 140 rekomendácií organizácií na ochranu práv žen v kľúčnom propozícii na lepšie školenia policii i sudciu i sudci v takých prepadách.

Bovša holovná prokuratúrka Medzinárodného karného tribunálu pro bovšiu Jugosláviu i Rwandu, ci vysoká komisárka organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva Louise Arbour v pondelok oficiálno chopila sa funkcii generálnej gubernatorka Kanady, informovala o tom agentúra AFP. Jak taká predstaviteľka britanského vládaria bude v krajine vykonovať veľké konštitučné práva, vključno podpisovania zákonov, vymenovania ministrov a bude i hlavnou komandantkou kanadského ozbrojených sil. U svojom projavi, po tým, jak sklala presahu v kanadském senáte, Arbour vozvala Kanadu, že by bola vzorom v riešení globálnych vyklikov. Svet nás sleduje ne za to, že by kopíroval všetko, čo robíme, ale že by čerpal inšpiráciu z krajiny, ktorá namáha sa aj do budúcnosti s väčšou bezpekou, prosperitou i dôstojnosťou pro všetkých, podkreslila. Kanadský premiér Mark Carney, ktorý Arbour na funkciu nominoval, povie, že celý život bronila najzraniteľnejších i bude reprezentovať kanadské liderstvo u svete. Kanadu, ktorá je majakom pro svet v nepevnosti, povie. Arbour má 79 rokov, má za sebou značnú kariéru v medzinárodnom práve, diela jak hlavná prokuratúrka tribunáliu, ktoré rozhľadali zločin robleno počas konfliktu v bovšej Jugoslavii i počas genocid v Rwandi. Jeden z najvýznačnejších momentov v jej kariéri bol maj 1999 roku, kedy podala obvinenia proti Slobodana Miloševiča za zločin v jeho srbskej provincii Kosovo. Miloševič bol v tým čase ešte prezidentom Jugoslavii i stal peršou uriadujúcou hlavou državy, ktorú Medzinárodný súd obvinil z vojnových zločinov. V rokách 2004 až 2008 Arbour bola na pozícii vysokej komisárky organizácii Zjednotených národov pro ľudské práva a v rokách 2009 až 2014 šefovala nezáležnej mimovládnej organizácii, ktorá má názov Medzinárodná krízová grupa. I to tam mapuje vojnové zóny i kríz v regiónach po celom svete, pričom o tým prihotovuje detailný materiál pro vládu, organizáciu Zjednotených národov, Európsku úniu i ďalšie medzinárodné inštitúcie. U funkcii generálnej gubernatorky Arbour večeriala Mary Simon, ktorá bola obše peršou členkou tých domorodých národov Kanady na tých pozícii.

Turcia v pondelok prevetala rezultat armiánskych wyborów i vyslovila nádej, že vláda premiéra Nikola Pašiniana schosnuje svoju peremohu na odvážnejšie krok na priamom gumíru, informovala o tým agentúra AFP. Nadiame sa, že v povoborčím periódi Arménia zrobiť odvážnejšie krok na priamom gumíru i normalizácii v regióne, píše sa o vyhlášení ministerstva zahraničných diel. Odnose medzi Arméniou i Turciou sú dlhodobo bardzo napružené i historično zaťažené, i keď v posledných rokoch sa z času na čas pojavľujú proby o ich zlepšenia. Najväčšou bariérou je armiánska genocida, pre ktorý v 1915 až 1917 roci vmerlo okolo 1,5 milióna Armiániu. Turcia neprenemať, že išlo o genocidu, aby si dve o tragičných stratách v kontexte vojen. Tot spor dodnes blokuje to, že by odnose medzi týma krajinami boli v normálnym režime. Pašinian v pondelok vohlosil za víťaza parlamentných výborov, ktoré boli sprenomané i jak test vplyvu Rosie v tej krajine Južného Kaukazu. Rezultát išli oficiálne vkázali, že jeho partia Hraždanský dohovor zdobila až 39,82% hlasov, čo je vec jak dvokratno týko v porovnaniu s tým, čo zdobili konkurent. Hlavným rivalom Pašiniana je miliardár Samvel Karapetian, ktorý zbohatnú v Rosii, je v domašnom arešti, bo je obvinený z buntovania do zosadzenia vláda. Karapetian, ktorého blok pod názvom Selná Arménia skončil v druhej s 23,28% obvinenia, dementuje jak politično motivované. Polícia informovala, že deň pred voborami vydali 6 orderiev na zatrmanie na členov bloku Silná Arménia, ktorých obvinili z kupovania holosiv. Tota partia namáha sa o tisn biznisovo odnosená s Moskvou i obvinuje Pašiniana, že namáha sa zaťahnutý krajinu do konfliktu s Kremľom. I keď centrálna voborčia komisia v pondelok ohlosala, že už porachovala holos zo všetkých okruhiv, finálny rezultát sa očekujúte až v nedeľu, že by mali politično partii čas podatý skarh na možlivo nejaké nezrovnalosti, doplňuje agentúra Associated Press. To značí, že reálne alebo potvrdené finálne rezultáty budú až týždeň po voborách, keďže vobory tak samo boli v nedeľu. To značí, až po 7 dňach bude jasne potvrdeno, kto vyhral. I keď toto čísla sú tak jasné, že k nejakom veľkom zmínam v tých procentách by už nemalo prejsť.

Americký prezident Donald Trump v pondelok nominoval natrvalo do funkcie ministra spravedlnosti svojho bovšho osobného právnika Todda Blancha. Toto funkciu Blanch vykonoval od apríla dočasno, píše tým agentúra AFP. Bielý dym informoval, že nomináciu v pondelok formálno zahnal do Senátu. Trump už minulý týždeň publikoval, že Blancha do funkcie ministra spravedlnosti nominuje na trvalo. Podľa AFP ale nie je jasné, či bude mať senáti dostatočnú podporu, keďže senát musí schváliť nominácii vysokých predstaviteľov administratívy. Blanch stal uriadujúcim ministrom spravedlnosti, ktorý má aj v americký systém i pozíciu generálneho prokurátora po odklikaniu Pam Bondy. Prezident bol podľa Gerald CNN nespokojný, jak Pam Bondy riešila prepad spesí nebyščíka sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, tak som mal byť nespokojený s nedostatočným rozlížením Trumpových političných protivníkov. Takže soby nominoval do tej funkcii svojho človeka.

0: Britanský kráľ Karol III. V pondelok na zámku Windsor prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V rozhovore sa zameriali hlavne na prepravu nasledujúcu zimu, predovšetkom v oblasti energetiky i protivzdušnej obrany, píše agentúra TASR. V posti na CityX Zelenskej napísal, že jak sa to bola dobrá audiencia u kráľa Veľkobritánii, Spojeného kráľovstva Veľkobritánii i Severnej Irlandii Karola III. Dodal, že vladariovi i britanskému národu poďakoval za neoblomnú podporu Ukrajinci. V Zelenskej preto v nedeľu, jak známe, v Londoni stretil sa aj s britanským premiérom Kierom Starmerom, ktorého tak samo informoval o potrebách Ukrajiny v oblasti posilnenia protivzdušnej obrany i ochrany energetičnej infraštruktúry pred tým periodom zimy. Na striči boli účastní i francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz, ale o tí striči s premiérom sme už vysidovali i dnes, i včera. Na osnovi takých zaužovaných zvukov členové britanskej kráľovskej roden publično nevoslovľujúce ku političným voprosám Karol III., i ďalšie vysoko postavené členové kráľovskej rodiny, ale povtoria novoslovile podporu Ukrajine. Jeho mladší syn, princ Harry, bol v apríli na dopredu neohološení navštevy Ukrajiny. Predtým pre nahodí vozval rosejského prezidenta Putina, žeby zakinčil vojnu, a amerického prezidenta Trumpa žádal, žeby projavil liderstvo i pomih najti riešenia toho vojnového konfliktu. Podľa agentúry Reuters, Harry počas svojej tretej návštevy od počiatku vojny schosnoval značno priamejšej slovnek, jak buď ktorý z jeho roden pred ním, što do toho, že bol oslovil jasnú podporu i jasnú vkazal na to, kto je agresorom.
1: Měla jsem ráda tvůj dům.

Kitajský prezident Xi Jinping v pondelok počas prehovoru v Pjongjangu garantoval severokorejskému vožďovi Kim Jong-unovi prodlžujúcu podporu Severnej Koreji z boku Kitaju, informuje tým agentúra DPA. Kitaj bude podľa prezidenta bez ohľadu na medzinárodnú situáciu i ďalšie pretrvávať tradičné priateľstvo medzi obdvoma krajinami i Kimov namáha vesti Severnú Koreu na socialistické puty rozvedku. Kitajský prezident jednočasno naznačí už možnosť tisnejšej spolupráce v oblastiach hospodárstva, biznisu i náuka. Agentúra Yonhap informovala, že Kim označí odnose medzi obdvoma krajinami za neoblomné i povie, že prohlubenie s Kitajom je najvyššou politickou prioritou výberom národa i vklekom doba. Vožď Severnej Koreji dopolnil, že v časi, keď medzinárodné obšestvo prechodeť bezprecedentnou i veľkou zmenou, Pyongyang potvrdzuje podporu politici jednotného Kitaju i preobiecal, že Severná Korea bude i ďalšie pomáhať i chrániť osnovný interes toj krajiny. Kým tak samo obowiązał sa, že bude robiť nad tým, že by odnose medzi obdvoma krajinami stali prekladným i vohlo sa, že obedvi strany by mali v jedno pomáhať ku regionálnemu i globálnemu míru i prosperity. Pred návštevou v Severnej Koreji si v stati pro severokorejskej partijnej dennik Rodong Sinmun písal o nových prenáhodách rozvedku pro obedvi susední krajiny. Jednočasno kritikoval hegemonizm i mocenskú politiku, ide o termín, ktorý Pekín často chosnuje v poviazaniu s Spojenými štátami. Pekín je kľúčovým džerelom diplomatičnej i političnej podpory pro Severnú Koreu, ktorá naleží medzi najizolovanejšie državy sveta a má na sobe medzinárodné sankcie. Napriek tisnom, no sa nám sú ďalej navštívo kitajských prezidentov Severnej Koreji, len bar zriedka. Toto je perša navštíva Xi Jinpinga za posledných približno 7 rokov. Si i Kim v minulosti stretli sa 6 raz. V predvečer navštíva kitajského prezidenta Kimova sestra Kim Yo-jong znova očmarila medzinárodné námahy o jadrové odzbrojenia Severnej Koreji. Vohlosila, že postavenie Severnej Koreji jak jadrovej moučosti je nezmiennou reálnosťou bez ohľadu na to, či to ostatní uznávajú alebo nie. Pyongyang v poslednom periode značno posilnil i odnosené s Moskvou. Od počiatku rusejskej vojny proti Ukrajine jej dodal veľký objem munícií i granátiv do artilérie a podľa dostupných informácií poslal na podporu rusejských sil i približno 15 tisíc vojakov, takže Severná Korea alebo režim Severnej Koreji vlastne angažuje sa i po boci Moskv u vojny, jaká momentálno prochodeť na Ukrajini už pomalo 5. rík, keďže počala u februári 2022 roku. A doteper to tá vojna trvať i jak keby ani nemala svojho kinca.

0: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodeť z Českou republiku. Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom i vládou Andreja Babiša. Keď dotuliace jeho účasti na samiti Severoatlantičnej aliancii v Ankari sa išli sa neporíšil. Babiš napred avizoval, že o sklade delegácií vláda verišiť v ponedeľok na jednania za to prešový prezident. Riešenia na ním ale neprešlo. Stane sa tak, jak bač, až o 2 týždne. Babiš ale prezidenta podľa jeho slov upevnil, že výkon prezidentských práv obmedzovať nebude. Pavel to povie novináriam po odchodí z úriadu vlády. Prezident prešiel na zasiedanie vlády podľa jeho slov za to, že bol sobie s kabinetom pojasnil, že sa nenamáhať vtisnať nenáležiť. Prepomenul, že vokonu mít stvoriť okrem vlády i prezident argumentoval tak samo, že na samitách NATO za Českú republiku tradično brala účasť holova deržavo prezident. Reálno nevedžu dodnes jedenú racionálnu prečinu, čom by to tá praktika mala sa meniť. A pokiaľ by sa mala meniť konštitúcia, očakuje, že sa bude meniť dohovor medzi konštitučnými činovníkami a ne tom, že vláda vyriešiť zrobiť to inšak. Vláda spravda i podľa voslove konštitučných právnikov nemá právo vyriešovať o tým, či prezident má alebo nemá predstavovať krajinu napriamom vonka. I za to jem chodil dnes vládi, jak celku dati svý pohľad na toto dielo. Prepomenul, že už pred 2 mesiacami zaproponoval kompromis, že by do Ankary letil Vin i Babiš. Pričím Vin by bral účasť na neformálnej večeri a Babiš v jedno s ministrami na oficiálnych prehovorách o vytratách na obronu. Podkreslil, že na túto propozíciu doteper nedistal žiadnu odpoveď. Už by sme mali skončiť to dlhý period dohadovania, ktorej nepomáhať nelen Českej republici, ale i v zahraničí. I za to jem tu, že by sme toto pozícii sobie pojasnili i prešli k dejakomu riešeniu podkreslov. Podľa Pavla ide o to, či vláda vytvoriť organizačné úslovia na to, že do Ankar mých i ty, alebo mu tými úsloviami bude naspak obmedzovať výkon práv. Vláda chod o sklade delegácií v ponedeľok neporišila, no rišila o tým, že Pavel povede delegáciu na zasiedania valnej hromady organizácií Zjednotených národov v New Yorku. Český minister zahraničných diel Petr Macinka v minulosti naznačil, že Pavel nemusel iti ani tam. Prezident riešenia kabinetu ocenil. Predseda poslaneckej sejmovni Tomio Okamura k jeho účasti je kritičný. Nejem zhodnej s účasťou prezidenta Pavla na samiti NATO v Ankari, bo je to líder opozícii a reprezentuje celkom opačnú politiku, jak reprezentuje naša vláda, napísal v ponedeľok na sociálnej siti X. Babiš napred účasť Pavla nechotí v posledných dňach, ale k tomu voprosu vyslovľoval sa nejednoznačno. Na voprus, jaký má aktuálny pohľad na to, či by prezident mal iti na summit, nechotil odpovisti ani na ponedeľkovej preskonferencii po zasiedaniu vlády. Podkreslil ale, že delegácia, ktorá do Ankary pide, bude musieť argumentovať košty na oboronu poprednej vlády. O tým doteper neby si doval. My sme tu 5 mesiacov, summit na to bude jednatý o tým, jak košty okrem členské državy dali v roce 2025, čo bola vláda Petra Fiala, ktorá toto 2% nespomnala podľa stanoviska Severoatlantičnej aliancii, akcentoval Babiš. Macinka dopomnel, že vinie za to, že by Českú republiku reprezentoval dachto, kto vyrišuje o kompetenční žaloby prezident v ponedeľok podľa neho nebysidoval. No pokiaľ by k tomu malo reálno prejti, bral by to jak akt nepriateľstva. Nadiem sa, že k tomu nikda neprejde, dodal Macinka. Tak budeme sobie išli musieť počekať na to, kto vlastno do Ankar na summit pide.
1: Ja ťahnu tebe ruku, vydemo z vici razom. Známe temné ničke, tá ja baču hrozom.

vnútri partie Fidesz, pričom dakotre členové spochybňujú väčšina Fidesu i kampaň, ktorá bola podľa nech Bars zameriana na vojnu na Ukrajine. Počas svojho premiérskoho dejania, ktoré trvalo 16 rokov bez prerve a išli pred tom 2000, na prelomy 90. 2000 rokov bol tak samo Orbán premiérom. Tak počas svojho premiérskeho diania Orbán povtoriano blokoval podporu Európskej únii pro Kyjev a utrmoval tak tisn odnosen s rosejským prezidentom. Európska komisia tak samo zamrozila čas finančných sredstv Európskej únii pro Maďarsko s odklikaním sa na obavu z korupcii i ohrožiňa právnej državy. Nová maďarská vláda vede intenzívne perehovor s Eurokomisiou o uvoľnení zamrožených finančných sredstv. Maďar tak samo zmenil Orbánovú politiku veta v rámkach Európskej únii. Toto veto stiahnul, čím Ukrajine odkryl púť ku počiatku prestupových perehovorov. Aliancia Patriot pro Európu vynikla po voborách do Európskeho parlamentu v 2024 roci. Tri osnovajúci politické partie boli Fidesz za Maďarsko, Ano 2011 za Českú republiku i Slobodno FPL z Austrii. Pizniešok Unem predali sa i Národné združenia, Marine Le Pen z Francii, Liga z Itálii, Vox z Hispánii, Slobodno Herta Wildersa z Holandii, Čega z Portugálii, Dansk Folkeparty, to znači Daniska ľudová partia z Danii, Flams Belang z Belgii. Toho času ide o tretiu najmocnejšiu frakciu v rámkach Európskeho parlamentu.

0: Jak by dňak naučil pana haukaty. Byl u jedním valali kolo svedníka bohatý pán. Raz hovoriť bydnomu gazdove.
1: To chlop rozumnej, ja toto zdaleka vidžu.
2: Ta u našem kraju všetko bydáci rozumne.
1: No a panové?
2: Panové, tak sa mi vidieť, že skoro každý michom po hlavi v darenej.
0: Pán podúmal i znova sa prosiť.
1: A ja? Ja rozumnej.
2: Tak to vás znať, pane. Treba vyprobovati. Až poti môžu povistiť, što ste za jeden.
1: Ta v to dí si dajme na vys i poďme do svita.
2: Nej bude po vašim. Poďme.
0: Sili sobi na vys i pišli drahame ne drahame. Де всядали мне були. Раз вечір зайшли якось під ліс. Тма, ані на крок не видно. Бідняк скоро назбирав ріджа і наклав огінь. Сіли собі та й вечеряють. А як повечеряли, біднячисько скочив на ноги і давай до солому, що була на возі. Загрібся там, лем п'ятому стирчать. Пан прийшов у ньому та й сього просить.
1: «Щося стало, чоловіче?»
3: Pozerajte, medviď, skoro sa schovajte.
0: Pán sa popozeral na okolo sebe i tiež skočil do solomu. Videlo sa mu, že v kriakoch medvidia vedeť. A bydňák kaže.
3: Oj, keby sme mali so sobou cholem jednoho psa.
1: A to čom?
3: Tá medvidi sa bar zbojať psiačoho brchania.
2: Oj, čom ste, pane, nevzali so sobou psa?
3: Tak tu môžete u medvidiačich pazúrach zahnutý.
0: Pán ani nedýchať. A potom káže.
1: To, chlope, sám zahaukaj.
3: Oj, ja nemôžu, pane.
2: Holosu dobroho nemám. Treba takej šumnej, takej...
3: Jak máte vy?
0: Pán kus podúmal i sproboval.
1: Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau.
2: Mole, jak krásni brešete. No, jak tak budete brechati až do rána, tá medviď ani blíz nepristúpiť.
0: Neperestával panisko. Bidňák zaspal a pán tak zachryb, že už len pešťal. Jak sa rozvednelo, bidňák sa zobudil, taj sa prosiť.
2: No, no to što tak napisklivo by si dujete?
1: Ta za chryb je, mám na medvíďa haukám.
2: Na kotroho?
1: Ta na toho, što u kriakoch.
2: A poďte, poďte, ta sa popozeráme na toho vašoho medvíďa.
0: Pišli do kriakiv a tam starý pňak. Pán ho obšol paru raz i z veľkoj zlosti až pľuvnul.
2: No, no ta što sobi mám o vás teper dumati? Dnes tebe, panočku, michom po holovi v darenej.
0: Nezloštený pán udaril konej batohom siloj sily i za jeho vozom salem zakúrilo. A bydňák sa tak rehotal, že sa až za brích chápal.
4: Demko, Lemko, jaký to? Pevno je Polak? Ní. A može Rusnak? Ní. To Ukrajinec? Ní. Ja Demko, Lemko.

Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Dobrý večer, dobrý slovače, Radia Lem FM. Z tej strany Severian Kosovský, hovlošu šagu vám hneske z Vroclavského studia. Máme vítorok, 9. den červťa 2026. roka. Tak bišiduju, že hovlošu šia do vás z Vroclavia, to len za to, že ešte v subotu bišidujem do vás z mobilného studia z Lemkoviny z Vrchne z Gladešova, no a dnes už zachytní zemní čužina. Odtale do vás toto dnešnú edíciu večer s Radiom Lem FM budu realizoval. Takže tišu sa na dnešnú striču. No i si povíme o interesných správach poviazaných s dnešným dňom a môže i o tom, čo za námi, čo v minulý víkend sa dialo na Lemkovini. Tak sobie skomentujeme dejaké podíje. Môže i politiku tiež takú tu dneska zrobíme. No dobrý, dobrý sláča. Ne prodoužam vstupu, začníme našu dnešnú predáču.

Uprajam vam všetkým, kocíš sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze Srbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju šota na lepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svetče jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

Dobrý deň, je vytrok 9. júna 2026 roku, je po pivo 8. My sa hlasíme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviď. Toto je program Korzo i tak, jak sa až do 9. budeme besedovať o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých nespešuť. Svetová informačná agentúra i svetové médii. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Sankcie Západu dan v poviazaniu s vojnou na Ukrajine stojali Rosiu takým odhadom 1,2 až 1,5 bilióna dolárov. Povila to v ponedeľok vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničnú diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Toto informáciu prenesla agentúra DPA. Toto číslo by si dojúť sám za sebe, konštatovala Kallas na preskonferencii po neformálnych stretnutí ministrov obrany členských držav Európskej únie v Nikózii. Postupno buriame fundament rosejskoj vojnovoj ekonomiky, tvrdiť Kallas. Podľa ňoj na betevním polu už čas nehraje pro Moskvu a prezident Putin prechodeť hrošo i ľudej, i za to Rusia graduje atak na ukrajinských civilistiv. Okrem toho povedala, že témou sledujúceho zasedania Rady Európskej únie pro zahraničné diela bude zapísania vece jak 80 nových subjektív i osob skapčaných s rosejským vojensko-promyslovým komplexom osob porušujúci ľudské práva i propagandistiv na sankčný spesok. Na voprosi nemá strach, že by Európska únia i východu európske krajiny mohli byť odsunúť na druhú kolej v diplomácii medzi Ukrajinou i Rosiou. A to hlavne s ohľadom na nedelňajšiu striču líderiu Veľkobritánii, Francii i Nemecka s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, povila, že členské državy jasno dali znať, že krajiny, ktoré znajú Rusiu lepšie, jak buď kto inšie, musieť byť odsluchaná. Potrebná je podľa jej slov i strategičná trpelivosť, pokiaľ ide o to, že by Rusia dotesla do situácií, v ktorej by Rusia bola dotesnutá do situácií, v ktorej by spravda počala prehovor. Čujeme, že dnes tam ešte nejsme za to i dnes diskutujeme o tým, jak piňatý tisk, za to prechodíme s 21. paklekom sankcie, jednočasno ideme ďalšie v námahách dotesnutý Rusiu k reálnym prehovorom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok telefonoval s poslami amerického prezidenta Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Rozhovor označujú za Bars pozitívne, píše agentúra Reuters. Je vďačný za ich prehotovlenosť roboty v sledujúcich týždňoch, čo najaktívnejšie na oživlenie diplomácie zameriané na zakončenie rosejskej vojny proti Ukrajine, napísal Zelenský na sociálnej siete X počas prestúpenia moldavským Kišiňovi. Rozumieme, že veľká časť úvah sveta sa koncentruje na situáciu okolo Iránu. Náš obšej cíl mieru v Európe, ale zistávať na programy. Diskutovali sme o perspektívach v kontexte summitu GSIM i ďalších pôdí v júni, dodal. Zelenský vrtal do Kieva z prehovory v Londoni, kde stretil sa s liderami Veľkobritánii, Francii, Nemecka, britanskej premiér Keir Starmer, francúzskej prezident Emmanuel Macron i nemeckej kancelár Friedrich Merz. Tam Zelenského podporili u vzvy na priamo prehovor o premiéru medzi Rosiou a Ukrajinou. Líder mali propozíciu na priamy dialog medzi Ukrajinou a Rosiou s aktívnou americkou i európskou účasťou, že by sa dosiahlo premiéra i pretrmali ďalšie prehovor, povili u občím vohološeniu so Zelenským. Zelenský zaproponoval osobnú striču s rosejským prezidentom Vladimírom Putinom v odkrytím pesmi u Četver. Putin to vylúčil s vohološeniom, že nevedeť smysel stričatý sa so Zelenským, pokiaľ nebude dosiahnený mírnej dohovor medzi týma dvoma krajinami. Na druhým boci Zelenskej by si duje, že napriek sa treba stretiť a pak by si dovatý o mírnym dohovori.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A prechodeť i z Francii. Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin v pondelok znova očmaril vzv na podania demisii v poviazaní s prepadom ubejstva 11-ročného dievčaťa i zlou robotou policii i justícii pre rozslíženiu muža podozrelého v tým prepade, informovala tým agentúra AFP. Francúzske médii informovali, že 41-ročný otec soklasnička žertvy bol v minulosti už dva razy obvinený z gvaltovania deten. Jednokárne ohlošenie bolo podané v auguste 2025 roku, ale rozslíženia sa zastavilo. Polícia toho muža vyslúchala až po šťaznutiu 11-ričnej Lian. V reakcii na to Darmanin nariadil prokurátorom, že by proverili 70 000 prepadiv, kotr u Francii dotrľajúce podozrenie zo sexuálnych kárnych činiv odnosno dítej. Svoju demisiu v poviazaniu s chybami polícii i súdiv Darmanin odmituje. Vopros moho trvania u funkcii prešov len v to, dopokľa jemne prejav odpovednosť, povie minister na preskonferencii, dodal, že chce zistiť, či prípad Lian je unikátna nedobrá robota, alebo je to systémová probléma. Avizoval, že s rezultatami provierim spesiv poznakomeť i francúzske hraždanie. V pesme adresovaní ministrovi Darmaninovi šéf jednoho z sudcovských profsojúziv Ludovík Friat zvenú úvahu, že robotníci v sektore justícii nedokážu reagovať na všetko podania, okrem inčovi za to, že u Francii je 4 menšie prokuratúry, jak je európske seriálne číslo. Nezáležná komisia CVC informovala, že u Francii sa odsúdením toho, kto zrobil kárnej čin, kinčí len prebleznú 7% prepadil sexuálneho gvaltovania nepolnoletných. Ubejstvo 11-ričnej Lian vyklikalo v krajine i diskuzii o strohejším postupe odnosno všetkých form sexuálneho zneužovania dítej i žen. Predsedateľka parlamentu Yael Braun-Pivet vozvala vládu, že by uskoriť projednania zákona proti všetkých form sexističného i sexuálneho násilstva. Tot zákon vychodeť i 140 rekomendácií organizácií na ochranu práv žen v kľúčnom propozícii na lepšie školenia policii i sudciu i sudci v takých prepadách.

Bovša hlavná prokuratúrka Medzinárodného karného tribunálu pro bovšiu Jugosláviu i Rwandu, ci vysoká komisárka organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva Louis Arbour v pondelok oficiálno chopila sa funkcii generálna gubernatorka Kanady, informovala o tom agentúra AFP. Jak taká predstaviteľka britanského vládaria bude v krajine vykonovať veľké konštitučné práva v kľúčnom podpisovania zákony, vymenovania ministriev a bude jej hlavnou komandantkou kanadského zbrojených sil. U svojom projavi, po tým, jak sklala presahu v kanadském senáte, Arbour vozvala Kanadu, že by bola vzorom v riešení globálnych vyklikov. Svet nasleduje ne za to, že by kopíroval všetko, čo robíme, ale že by čerpal inšpiráciu z krajiny, ktorá namáha sa aj do budúcnosti s väčšou bezpekou, prosperitou i dôstojnosťou pro všetkých, podkreslila. Kanadský premiér Mark Carney, ktorý Arbour na funkciu nominoval, povie, že celý život bronila najzraniteľnejších i bude reprezentovať kanadské liderstvo u svete. Kanadu, ktorá je majakom pro svet v nepevnosti, povie Arbour, má 79 rokov, má za sebou značnú kariéru v medzinárodnom práve, diela jak hlavná prokuratúrka tribunáliu, ktoré rozhlížali zločin robleno počas konfliktu v bovšej Jugoslavii i počas genocid v Rwandi. Jeden z najvýznačnejších momentov v jej kariéri bol maj 1999 roku, kedy podala obvinenia proti Slobodana Miloševiča za zločin v jeho srbskej provincii Kosovo. Miloševič bol v tým čase ešte prezidentom Jugoslavii i stal peršou uriadujúcou hlavou državy, ktorú Medzinárodný súd obvinil z vojnových zločinov. V rokách 2004 až 2008 Arbour bola na pozícii vysokej komisárky organizácii Zjednotených národov pro ľudské práva a v rokách 2009 až 2014 šefovala nezáležnej mimovládnej organizácii, ktorá má názov Medzinárodná krízová grupa. I to tam mapuje vojnové zóny i kríz v regiónach po celom svete, pričom o tým prihotovuje detailný materiál pro vládu, organizáciu Zjednotených národov, Európsku úniu i ďalšie medzinárodné inštitúcie. U funkcii generálnej gubernatorky Arbour večeriala Mary Simon, ktorá bola obše peršou členkou tých domorodých národov Kanady na tých pozícii.

Turcia v pondelok prevetala rezultat armiánskych výborov i vyslovila nádej, že vláda premiéra Nikola Pašiniana schosnuje svoju peremohu na odvážnejší krok na priamom gumíru, informovala o tým agentúra AFP. Nadiame sa, že v povoborčím periódi Arménia zrobiť odvážnejší krok na priamom gumíru i normalizácii v regióne, píše sa o vohološeniu ministerstva zahraničných diel. Odnosené medzi Arméniou i Turciou sú dlhodobo barz napružené i historično zaťažené, i keď v posledných rokách sa z času na čas pojavľujú proby o ich zlepšenia. Najväčšou bariérou je armiánska genocida, pre ktorý v 1915 až 1917 roci vmeral okolo 1,5 milióna Armiániu. Turcia neprenemať, že bo išlo o genocidu, aby si dvoje o tragičných stratách v kontexte vojen. Tot spor dodnes blokuje to, že by odnosené medzi týma krajinami boli v normálnym režime. Pašinian v pondelok vohlosov za víťaza parlamentných výborov, ktoré boli sprenomané i jak test vplyvu Rosie v tej krajine Južného Kaukazu. Rezultát išli neoficiálne vkázali, že jeho partia hraždanský dohovor zdobila až 39,82% hlasov, čo je vec jak dvokratno týko v porovnaniu s tým, čo zdobili konkurent. Hlavným rivalom Pašiniana je miliardár Samvel Karapetian, ktorý zbohatnú v Rosii, je v domašnom arešti, bo je obvinený z buntovania do zosadžiňa vláda. Karapetian, ktorého blok pod názov Selna Arménia skončil v druhej s 23,28% obvinenia, dementuje jak politično motivované. Polícia informovala, že deň pred voborami vydali 6 orderiev na zatrmanie na členiu bloku Silná Arménia, ktorých obvinili z kupovania holosiv. Tota partia namáha sa o tisn biznisovo odnosená s Moskvou i obvinuje Pašiniana, že namáha sa zaťahnutý krajinu do konfliktu s Kremľom. I keď centrálna voborčia komisia v pondelok ohlosila, že už porachovala holos zo všetkých okruhiv, finálny rezultát sa očekujúte až v nedeľu, že by mali političnú partii čas podatý skarh na možlivo nejaké nezrovnalosti, doplňuje agentúra Associated Press, to značí, že reálne, alebo potvrdené finálne rezultáty budú až týždeň po voborách, keďže vobory tak samo boli v nedeľu, to značí, až po 7 dňach bude jasne potvrdeno, kto vyhral. I keď toto čísla sú tak jasné, že k nejakom veľkom zmínam v tých procentách by už nemalo prejsť.

Americký prezident Donald Trump v pondelok nominoval natrvalo do funkcií ministra spravedlnosti svojho bovšho osobného právneka Todda Blancha. Toto funkciu Blanch vykonoval od apríla dočasno, píše tým agentúra AFP. Bielý dym informoval, že nomináciu v pondelok formálno zahnal do Senátu. Trump už minulý týždeň publikoval, že Blancha do funkcií ministra spravedlnosti nominuje na trvalo. Podľa AFP ale nie je jasnom, či bude mať senáti dostatočnú podporu, keďže senát musí schváliť nominácii vysokých predstaviteľov administratívy. Blanch stal uriadujúcim ministrom spravedlivosti, ktorý má v americký systém i pozíciu generálneho prokurátora po odklikaniu Pam Bondy. Prezident bol podľa Gerald CNN nespokojný, jak Pam Bondy riešila prepad z pesiv nebyščíka sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Tak som mal byť nespokojený s nedostatočným rozlíšením Trumpových političných protivníkov. Takže soby nominoval do tej funkcii svojho človeka.

Britanský kráľ Karol III. V pondelok na zámku Windsor prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V rozhovore sa zamerali hlavne na prepravu nasledujúcu zemu, predovšetkom v oblasti energetiky i protivzdušnej obrony, píše agentúra TASR. V posti na CityX Zelenskej napísal, že jak se to bola dobrá audiencia u kráľa Veľkobritánii, Spojeného kráľovstva Veľkobritánii i Severnej Irlandii Karola III. Dodal, že vladariovi i britanskému národu poďakoval za neoblomnú podporu Ukrajinci. V Zelenskej preto v nedeľu, jak známe, v Londoni stretil sa aj s britanským premiérom Keirom Starmerom, ktorého tak samo informoval o potrebách Ukrajiny v oblasti posilnenia protivzdušnej obrony i ochrany energetičnej infraštruktúry pred tým periodom zima. Na striči boli účastní i francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz, ale o tí striči s premiérom sme už vysidovali i dnes, i včera. Na osnovi takých zaužovaných zvuky členové britanskej kráľovskej roden publično nevoslovľujúce ku političným voprosám. Karol III. I ďalšie vysoko postavené členové kráľovskej rodiny, ale povtoria novoslovile podporu Ukrajine. Jeho mladší syn, princ Harry, bol v apríli na dopredu neohološení navštevy Ukrajiny. Predtým pre nahodí vozval rosejského prezidenta Putina, že by zakinčil vojnu, a amerického prezidenta Trumpa žiadal, že by projavil liderstvo i pomih najti riešenia toho vojnového konfliktu. Podľa agentúry Reuters, Harry počas svojej tretej návštevy od počiatku vojny schosnoval značno priamejšej slovnek, jak buď ktorý z jeho roden pred ním, što do toho, že bol oslovil jasnú podporu i jasnú vkazal na to, kto je agresorom.

Kitajský prezident Xi Jinping v pondelok počas prehovoril v Pjongjangu garantoval severokorejskému vožďovi Kim Jong-unovi prodlžujúcu podporu Severnej Koreji z boku Kitaju, informuje o tým agentúra DPA. Kitaj bude podľa prezidenta bez ohľadu na medzinárodnú situáciu i ďalšie pretrvávať tradičné priateľstvo medzi obdvoma krajinami i Kimov nám vesti Severnú Koreu na socialistične puty rozvedku. Kitajský prezident jednočasno naznačí už možnosť tisnejšej spolupráci v oblastiach hospodárstva, biznisu i náuk. Agentúra Yonhap informovala, že Kim označí odnose medzi obdvoma krajinami za neoblomné i povie, že prohlblenie s Kitajom je najvyššou politickou prioritou vôberom národa i vklekom doba. Vožď Severnej Koreji dopolnil, že v časi, keď medzinárodné obšestvo prechodeť bezprecedentnou i veľkou zmenou, Pyongyang potvrdzuje podporu politici jednotného Kitaju i preobiecal, že Severná Korea bude i ďalšie pomáhať chrániť osnovný interes toj krajiny. Kim tak samo obowiązał sa, že bude robiť nad tým, že by odnose medzi obdvoma krajinami stali prekladným i vohlo sa, že obe dvi strany by mali v jedno pomáhať ku regionálnemu i globálnemu míru i prosperity. Pred návštevou v Severnej Koreji si v stati pro severokorejskej partijnej dennik Rodong Sinmun písal o nových prenahodách rozvedku pro obe dvi susední krajiny. Jednočasno kritikoval hegemonizm i mocenskú politiku. Ide o termín, ktorý Pekin často chosnuje v poviazaniu s Spojenými štátami. Pekin je kľúčovým džerelom diplomatičnej i političnej podpory pro Severnú Koreu, ktorá naleží medzi najizolovanejšie državy sveta a má na sobe medzinárodné sankcie. Napriek tisnom odnosenom sú ďalej navštívo kitajských prezidenti v Severnej Koreji len bar zriedka. Toto je perša navštíva Xi Jinpinga za posledných približne 7 rokov. Si i Kim v minulosti stretli sa 6 raz. V predvečer navštíva kitajského prezidenta Kimova sestra,

voci Moskve u vojni, jaká momentálno prochodeť na Ukrajini už pomalo 5. Ne, že pomalo, ale už 5. rík, keďže počala u februári 2022. roku a doteper to tá vojna trvať i jak keby ani nemala svojho kinca.